Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Come on, come on. Show them.
1: Prie kavos puodelio.
2: Jei nori sužinoti, ar partneris tave įsimylėjo, pažiūrėk į akis. Įsimylėjusio žmogaus akių vyzdžiai įsiplečia iki 45%.
1: Prie kavos puodelio.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: jūs gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 14-ąją. 1849-aisiais gimė rusų psichologijos pradininkas Ivanas Pavlovas. 1955-aisiais gimė Stivas Berlinas iš Los Lobos. Puikiai visiems žinoma jų daina La Bamba. 1959-aisiais gimė ir šiandien su gimtadieniu sveikiname Lietuvoje koncertavusi ir jau daugelį metų Norvegijos grupėje AHA dainuojantį vokalistą Mortiną Harketą. 1965-aisiais gimė Dmitrijus Medvedevas, buvęs Rusijos prezidentas, teisininkas ir politikas. 1970-aisiais gimė Markas Weberis iš grupės Pulp. 1973-aisiais gimtadienio sulaukė su Lauryn Hill, Puff Daddy ir R. Kelly dirbęs reperis Nasiras Jonesas, visiems gerbėjams žinomas kaip Nas. Šis niujorkietis jau su pirmuoju savo albumu sugebėjo užkariauti Amerikos topo viršūnę, o 1999-aisiais singlo Hate Me Now pagalba užkariauti ir visą Europą. Dar jis buvo sukūręs grupę su reperiu AZ ir dainininkė Foxy Brown, taip pat užsiima nuo savo leidybinės kompanijos Free Will reikalais. Nuo 1981-aisiais gimė Ashley Allen Roberts, Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, šokėja, modelis ir aktorė, geriausiai žinoma kaip sėkmingos pop R&B grupės Pussycat Dolls narė.
0: Radio stotis.
2: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonių kūdikiai yra vieninteliai primatai, kurie šypsosi žiūrėdami į tėvus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas. Dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnio. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas. Dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 14-osios horoskopai. Avinas – visai gera diena, ypač dirbantiems aiškius ir konkrečius darbus. Emocijos stabilios ir adekvačios, fizinė savijauta puiki. Atsakingo momentu verčiau pasikliaukite patikimu draugu. Jūsų atmintis ar sumanumas gali nuvilti. Jautis – puikiai diena taikytis gerinti santykius. Jums seksis ne tik ruošiant valgius, bet ir priimant svečius. Jei ieškote progos pasipiršti ar prisipažinti meilėje, vakaras tam labai tiks. Dvyniai – gana nemaloni rūpesčių pilna diena. Gali tekti dirbti nemielą darbą. Gera žinia ta, kad jūsų intelektualiniai sugebėjimai šiandien bus ypač geri. Nesunkiai įveiksite pačias painiausias užduotis. Išnarpliosite sudėtingiausias problemas. Vėžys – sulauksite ne vieno įdomaus pasiūlymo. Deja, partneriams bus itin sunku jūs įtikinti, kad tie pasiūlymai iš tiesų verti dėmesio. Nebūkite tokie užsispyrę. Yra dalykų, į kuriuos reikėtų žiūrėti plačiau. Liūtas, pats laikas imtis ko nors konkretaus. Net ir nelabai racionali jūsų iniciatyva bus priimta teigiamai. Galimas dalykas, kad vakarop pavyks visiškai atsikratyti varginančio stingulio. Mergelė, šiandien būsite itin taupus ir kritiškai nusiteikę. Atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidaujate. Stengitės visas finansines problemas spręsti vieni. Svarstyklės, galite išbandyti naujas kūrybos ar komercinės veiklos sritis. Ryštis profesiniams eksperimentams. Imtis nedidelio verslo organizavimo. Neperlenkite lazdos. Skorpionas, greičiausiai kils noras išprovokuoti mylimąjį ar mylimąją, o gal net patirti nedidelį nuotykį. Ekspromtu padarysite tai, kam iki šiol nesiryžote. Tačiau nederėtų pernelyg įsijausti į avantiūras ir pasiduoti pirmam įspūdžiui. Šaulys, tušiai nesigirkite, nežadėkite to, ko negalite ištesėti. Šiandien ištarti žodžiai turės didelės įtakos ateityje. Nepasiduokite apgaulingam įspūdžiui, nors iš pirmo žvilgsnio galbūt viskas atrodys paprasta ir aišku. Ožiaragis, darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Ne vienam ims rūpėti karjera. Mokėsite vertinti savo galimybes ir tiksliai planuoti ateitį. Vandenis, galite sulaukti neįtin džiuginančių pasiūlymų iš verslo partnerių. Kol kas verčiau susilaikykite nuo komentarų, jo labiau nepriminėkite skubotų sprendimų. Būkite sargesni vairuodami automobilį. Narižuvys, tramdykite emociją, susilaikykite nuo iniciatyvų darbe, jei šiandien dirbate. Pati tinkamiausia veikla – analitinis darbas. Stebėkite, sisteminkite, darykite išvadas. Kol kas verčiau tik teorinės.
2: Radio stotis Capsi.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 14-ąją. 1812-aisiais Napoleonas okupavo Maskvą. 1901-aisiais Teodoras Ruzveltas tapo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. 1974-aisiais Charlesas Kou atrado ledą, nevalgomai, o 13-ąjį Jupiterio palydovą. 1989-aisiais Calgary Flames tapo pirmąją NHL komandą, žaidusią Sovietų Sąjungoje. Ar prisiminate, 2000-aisiais išleista Windows Me operacinė sistema? Nuo 2003-aisiais Lietuvos rinktinė rezultatu 93-84 įveikė Ispanijos rinktinę po 64 metų pertraukos ir tapo Europos čempionais.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tik 5% žmonių rankas plaunasi pakankamai ilgai. Kad nuplautum visus mikrobus, jas trinti reikia mažiausiai 20 sekundžių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 14-ąją. 1998-aisiais buvo išleistas pirmasis solinis Spice Girls narės Mel B singlas, daina I Want You Back. Ją atlikė įrašė kartu su reperio ir producerė Missy Elliot. Taip pat skyrė šį kūrinį filmo Kodėl kvailiai įsimyli garso takeliui. Mel B ir jos debitinis singlas debitavo iškart pirmoje Britanijos čarto pozicijoje, o iš viso jį nusipirkti tada panoro net 250 000 žmonių.

0: 200 МГц дежнем, 2500 вайлдес пер пара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienio rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus neatpažintam ir į Kaliningrado srityje nuskridusiam objektui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują polimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikė tai netoli Lenkijos pasienio važiavusį traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialiniame tinkle paskelbtos žinutės, kurie kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinės Amerikos valstijose skirimo procesą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie pirmadienį jau pradeda kartu su mūsų radijos stotimi. Kelios minutės po septintos išties ankstyvas rytas. Ir jeigu pirmadienį, šiaip įprastai mes sakom, kad po savaitgalio mes galim džiaugtis tuo, jog turim energijos, nežinau, ar tikrai už šiandien galima sakyti taip pat, todėl kad kažkaip atrodo visai greitai pralekė savaitgalis ir aš jo bent jau tikrai nepastebėjau. Nežinau, kaip jūs, man norėtųsi dar vienos dienos, bet jos neturim, reiškia kimbami darbus ir džiaugiamės tuo, ką turim už lango. Apie šį pirmadienį mes šiek tiek vėliau dar pasikalbėsim plačiau su jumis, o dabar pats laikas ir mūsų ryto pasisveikinimo kūrinį, su kuriuo šią dieną pradėsim. Tai kad būtų šiek tiek linksmiau, čia Medūza ir Khalid darbas Weekend. Nu, su jumis mes laiką, mėlėjai, leisim iki pat 12.

0: Radio Skapse. Rytas su Gintare.
1: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mums pats metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną. Tai kokią gimė šią dieną pasitinkam, o šiandien jau yra rugsėjo 14 įpusėtas, pirmasis rudens mėnuo ir dar tikrai labai labai gražus, nors jau kartais ore užsiuodžia ruduo. Šiandien saulė teka 6 valandos 47 minutės, leisis 19 valandų 42 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija ir Krescencijus. Na ir šiandien taip pat yra Vilko vaikų atminimo diena. Štai tiek apie šį pirmadienį, labai trumpai po keletos kūrinių keliausim jau toliau kartu su jumis, o mūsų rytas, primenu, tęsis iki pat 12.

0: ir 200 MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Pas laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Radio archyvai ir šį kartą kviečiu jūs į 2023 metus. Būtent šiais metais, 38 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Inga Jankauskaitė ir jos kūrinys Grožis ir nuodai.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Metas sužinoti, kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi pats laikas ir horoskopams. Avinas. Keista diena. Kita vertus, būsite itin džiugiai, artistiškai nusiteikę, mylėsite visą pasaulį. Itin palankus laikas atnaujinti meilės ryšį. Pasistenkite būti itin atsargus apie pietus, galimi brangiai kainuosiantys siurprizai. Jautis. Šiltų jausmų protrūkis namuose apie pietus gali tapti iššūkiu jums, gali paaštrėti senos ligos ir vis dėlto tai sėkminga diena, kuomet galite daug nuveikti, jeigu susikaupsite, imsitės to, kas svarbiausia. Dviniai, šiandien jūsų gebėjimas bendrauti, pasirodyti iš geriausios pusės, perduoti informaciją ar ką nors parduoti, kalbėti bus kaip retas sėkmingas. Nors apie pietus galimas ir gana skausmingas susidūrimas, priversantis jūs daug ką pergalvoti. Vėžys. Puiki diena pasirūpinti savo gerovę, sėkminga diena pirkiniams, ypatingai rytas ar antra dienos pusė. Diena palanki ir pasirūpinti uždarbio galimybėmis, o gal tiesiog pavyks gerai papildyti piniginę. Liūtas. Viskas klostosi tobulai, rytas turėtų būti itin sėkmingas ir romantiškas, tačiau situacija darbe apie pietus gali jūs gerokai sukrėsti. Būkite pasiruošę netikėtumams, laikas ir toliau mažai tinkamas pirkiniams. Mergelė, viena vertus norite likti kuo nuo šalių nuo visų, tiesiog pasimėgauti ramiu buvimu su mylimu žmogumi, tačiau gyvenimas verčia suktis vėl ir vėl pergalvoti gyvenimo siekius. Apie pietus gyvenimą gali gerokai išjudinti naujienos susijusios su užsienio arba mokslu. Svarstyklės. Nenustepkite, jeigu jūsų populiarumas draugų ar bičiulių tarpe išauks keleriopai, palanku pristatyti plačiau savo veiklą, gali netikėtai atsinaujinti ankstesni ryšiai bei jausmai. Skorpionas. Rytas itin palankus, darbo karjeros reikalų galite gauti perspektyvių pasiūlymų, tačiau susilaikykite nuo skubių sprendimų, geriau išsiaiškinkite aplinkybes bei derėkitės. Šaulys, šiandien jums bus svarbu tiek darbas, tiek pramogos, gali tekti derinti meilės reikalus su netikėtų išgriuvusiais rūpeščiais, būtinybės spręsti įvairiausius klausimus. Diena turėtų būti sėkminga, tik pasistenkite elgtis korektiškai. Ožiaragis, ar gali būti taip, kad kažką atlikote kitaip, negu buvo iš jūsų reikalaujama? Galimi netikėtumai darbe, aštrus pokalbis su vadovybe ir vis per tuos jausmus. Vandenis. Sudėtingas didelių pokyčių namuose laikas, tačiau ko nepadarysi dėl meilės ir iš meilės. Panašu, kad jausmai abipusiai, tad belieka imtis veiklos ir keistis bus daug ką keisti. Tai rimtų transformacijų metas. Neržuvis. Tęsiasi sėkmingas metas, kuomet sukatės įvairiausių darbų verpete. Puikus laikas tiek pristatyti savo veiklą, užmėgsti naujus ryšius, tiek imtis to, kas turi būti padaryta.

0: reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Rubrika Atgal į ateitį šį kartą jūs kviečia į 1999-uosius. Ir čia mes keliaujame su Earth, Wind and Fire, September 99.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas. Su Gintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis jau netrukus peržengsim ir antrosios valandos ribą. Ten joje būsim jau nuo 8, tai pasiklausom žinių, pasiklausom muzikos, o tada vėl susigirdim Etrija.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienį rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus net pažintam ir į Kaliningrado srityje nuskridusiam objektui, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado srityje patekusi objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują polimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikė tai netoli Lenkijos pasienio važiavusi traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialinėme tinkle paskelbtos žinutės, kurie kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinės Amerikos valstijose skirimo procesą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Antroji ryto laidos valanda mūsų etrija jau startuoja, tai tikrai tikiu, kad yra prisijungusių tik dabar. Galbūt yra tokių, kurie kartu ir nuo 7 ryto, gal ir nuo dar anksčiau leidžia laiką su mūsų radijos stotimi. Tai oficialiai mūsų laikas kartu startavo 7 ir tęsis iki po 12. Rytas su manimi įsivažiuoja, laikas kavai, laikas startuoti su darbais ir aišku, laikas tai valandai, kurioje mes jau netrukus sužinosim ir kas šiandien skambės ryto dainos rubrikoje. Tai būtinai likit kartu, jau netrukus šį kūrinį ir pristatysim.

rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mums pats metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną. Tai kokią gi mes šią dieną pasitinkam, o šiandien jau yra rugsėjo 14, įpusėtas pirmasis rudens mėnuo ir dar tikrai labai labai gražus, nors jau kartais ore užsiuodžia ruduo. Šiandien saulė teka 6 valandos 47 minutės, leisis 19 valandų 42 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija ir Krescencijus. Nors šiandien taip pat yra Vilko vaikų atminimo diena. Štai tiek apie šį pirmadienį, labai trumpai po keletos kūrinių keliausim jau toliau kartu su jumis, o mūsų rytas primenu

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Už

0: Žiūrėkite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota. Išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Pakeliaukim dar šiek tiek su muzika laiku ir šį kartą labai netoli atgal į 2020-uosius. Ir čia šį kartą radio archyvuose labai gražus darbas, kurį tikrai, manau, visi prisiminsit. Jis debiutavo būtent 2020 metų, 38 metų savaitę mūsų etrija, tai David Guetta kartu su Sia. Let's love.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: Radijo stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music. Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiandien ryto dienos rubrikoje mes su jumis keliausim su tokia nostalgiška, pakankamai rame, pirmadienio rytui, manau, tiksenčia daina, tai anglų dainininko Sam Smith rašytas kūrinys I'm not the only one. Ir ją Smithas parašė kartu su Jimu Napesu ir 2014 metais šitas kūrinys buvo išleistas. Tikrai labai graži daina, manau, kad daugelis ją žino, net jeigu nesat labai didelis Sam Smitho gerbėjai. Na ir daina tikrai buvo Smitho sėkmė komercinė prasme, ji tapo pirmuoju hitu Pietų Afrikoje, pateko į trejetuką Jungtinėje karalystėje, į penketuką JAV ir dešimtuką daugiau nei dešimtyje šalių.

0: su gintarė.
1: Rytis su gintarė.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 2004-uosius. Nuo čia Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman.
2: Atgal į ateitį.

0: Agency.
1: Rytas su Gintare.
2: Labai nedaug laiko mums lieka dar iki šios valandos pabaigos, tai būtinai pasiklausykim dar kartą prie pačių svarbiausių įvykių šio ryto žiniose, jos jau po keletos akimirkų, iš karto po to čia dar šiek tiek muzikos, nu, jau po devintos grįšiu pas jūs. Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: 2,2 МГц удачен днем, 2,5 свал на Спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienio rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus neatpažintam ir į Kaliningrado sritį nuskridusiam objektui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują puolimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikytai netoli Lenkijos pasienio važiavusi traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialinėme tinkle paskelbtos žinutės, kurie kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinės Amerikos valstijose skirimo procesą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Radio Radio Skapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės po 9, trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda ir tai yra ta valanda, kurioje mes jumis turim išties labai labai daug smagaus laiko eteryje. Kodėl? O todėl, kad čia jau netrukus jūsų top trejetukas, iš karto po to aš su jumis pasidalinsiu ir savo topu. Tai yra tos dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją, na, o jūsų topas čia visada yra sudaromas iš visų jūsų mylimiausių dainų, kurias mums atsiunčiat, kuriomis dalinatės. Ir tada kiekvieną darbo dieną iš labai labai ilgo sąrašo tomis dainomis su jumis pasidalinu ir aš. Tai trumpa pertrauka, pasiklausom šiek tiek muzikos ir po keletos kūrinių labai labai kviečiu jūs prisijungti, pasigarsint radijo imtuvus ir keliausim susipažinti su jūsų mylimiausiomis dainomis šiame pirmadienyje.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3. Taigi, pats laikas ir jūsų top 3 tuką atidaryti. Šiandien mes tą darom kartu su labai gražiu kūriniu. Ir tai yra Pietų Korėjos dainininkės bei reperės Jenny daina Handlebars, kurioje dalyvauja ir anglų dainininkė Dua Lipa. Šitas kūrinys dienos šviesą išvydo 2025 metų kovo 11-ąją JAP šiuolaikinių hitų radijui. Buvo išleistas kūrinys, na ir aišku, sulaukė daug teigiamų kritikų atsiliepimų, tokia, sako, nerūpestinga atmosfera ir atlikėjų chemija tarpusavyje tikrai padėjo. Na ir daina debiutavo 21-oje Billboard Global 200 vietoje.
4: Trečia vieta.

0: Toliau, metas ir antrajam kūriniu iš jūsų top trijetuko ir šiandien čia pasitinkam dainą, kurią bent jau man buvo tikrai labai smagu pamatyti, prisiminti ir kažkaip galvoju, kad galbūt ir jūs būsit jau šitą kūrinį primiršę, bet tikrai labai labai nuostabi daina ir atrodo visai neseniai šių metų pavasarį buvo išleista ir daina sulaukė didžiulio populiarumo muzikos platformose, radijo stotise, tai keliaujam ir pasiklausom čia elektroninės muzikos Afro House kūrinys Los Vagabondos pavadinimu Kuba.
1: Antra vieta.

0: su kokia gidaina mes jūsų top trietuką šiandien užbaigsim. Čia tikrai labiau pažįstamas turbūt darbas už antrąją vietą, galbūt antrosios vietos, kurio dar net ir nebuvot girdėję. Tai čia daina, kuri irgi lygiai taip pat visiškai nauja, visiškai šviežia, bet aš manau, kad labai užspėjus užkariauti jūsų širdis. Čia Robin Schulz ir What's a Match bendras darbas Take It Slow.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Rytas su Gintare.
2: Gintarės top 3.
3: Su jūsų top trejetuku susipažinom, pats laikas man jums pristatyti savąjį topą. Jame šiandien tikrai nemažai skambesio, kurį mūsų klausytojai tikrai, manau, jau puikiai pažįsta. Ir nemanau, kad kažkuris kūrinys labai jūs nustebins, tikrai ne kartą esam klausę ir ne kartą esam kalbėję, kaip nuostabu rytai yra pradėti su tokia muzika. Čia mano topą atidaro Nessa Barrett kartu su Artemas Mustang Baby.
4: Trečia vieta.

0: toliau. Mano top 3 tęsia dar vienas nuostabus kūrinys ir labai maloniai šį rytą mane nustebino, kad aš tą kūrinį išgirdau. Ir tai yra December 10, Us Against the World.
1: Antra vieta.

0: Na, jeigu įdomu, su kokia gidaina mano top trejetuką užbaigsim, niekur nepabėkit, kūrinys jau čia ir po keletos akimirkų išgirsit ir mūsų eteryje. Ir tai yra daina, kuri buvo išleista dar 2024 metų lapkritį ir tai yra Amerikos reperis Pitbull ir Bon Jovi ir bei kūrinys Now or Never.
1: Pirma vieta.
2: With the iconic

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu šį kartą keliauja į 2019-uosius. Čia Adeba kartu su Ahmed Kilik ir Stoto Stumbling In.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai. New.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Niekur nepabėkit, labai nedaug laiko mums čia lieka iki 10 valandos. Ten prasidės kitos linksmybės, ketvirtoje laidos valandoje mes kaip ir visada keliaujam su muzika kartu po pasaulį ir laiku tą darome, tai tikrai bus labai įdomu. Čia etrėje netrukus jūsų laukia ir žinios, patys svarbiausi įvykiai juose, iš karto po to keliausim ir prie muzikos.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienio rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus neatpažintam ir į Kaliningrado sritį nuskridusiam objektui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują polimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikyta į netoli Lenkijos pasienio važiavusį traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialinėme tinkle paskelbtos žinutės, kurioje kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinės Amerikos valstijose skirimo procesą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Šiek tiek po 10 geras laikas dar kartą su jumis pasisveikinti, prabudę žvalesni, startavę su darbais, o galbūt net jau ilsitės, tai kad ir ką dabar veikiat, tikiuosi, kad iki pat 12 tikrai turėsit galimybę būti kartu. Mes čia labai gerą laiką su jumis užsikursim šioje valandoje, nes jau netrukus čia jūsų lauks ir muzikinė ruletė. Čia mes keliausim nuostabiu laikotarpiu, kada tikrai yra labai daug geros muzikos ir pats laikas ją prisiminti. Ir tai bus 2016. Šią kelionę pradėsim jau po keletos dainų.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.

0: Pats laikas man jums pristatyti ir šiandieninę muzikinę ruletę. Primenu, kad keliaujame po 2016 metus. Ir čia pirmoji daina, kurią mes pasitinkam, tai nuostabus Mike Posner, I took a pill in Ibiza.
1: I

Dar viena labai puiki daina, labai graži, bent jau man labai tokia jausminga ir aš kažkaip galvoju, kad iš 2016 man bene gal viena gražiausių dainų. Ir su ja antraja mes keliausime po 2016 metų muzikinę ruletę, tai yra Lucas Graham darbas, Seven Years.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Šypsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūs kviečia 1997-uosius, o čia Bellini ir Samba de Janeiro.
3: Atgal į ateitį.

0: Радио Радиос капсель. Рітас су гентаре.
1: Рітас су гентаре.
2: Labai nedaug laiko mums lieka kartu, dar šioje valandoje netrukus eteryje žinios, iš karto po to būtinai kartu su jumis mes keliausime dar ir pasiklausyti šiek tiek muzikos, kiek jau suspėsim, nuo po 11, čia aš jūsų lauksiu jau paskutinioje ryto laidos valandoje.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ne pirmi metai kartojasi ta pati bėda, kai dėl gausaus snygio įkalnės tampa neįveikiamos sunkiasvoriam transportai. Dėl to blokuojami keliai, stringa eismas, gatvėse įsivyrauja chaosas. Kad to nebūtų, susisiekimo ministerija užsimojo pakeisti kelių eismo taisykles ir įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi šaltųjų metų periodo vežioti ratų grandines. Vežėjų atstovai sako, kad ministerija su jais dėl tokios idėjos nesitarė, o ir pats įpareigojimas kol kas jiems kelia abejonių. Grandinės ant ratų galbūt ir padidina sukibimą, bet taip pat ir nemažai kainuoja. Štai vienoje elektroninėje parduotuvėje nurodoma, kad vilkikui skirtų grandinių komplektas kainuoja 500 eurų. Geriau paieškos galima rasti šiek tiek pigesnių variantų, bet yra ir brangesnių, tarkime, kainuojančių 1500 eurų ar daugiau. 12 šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante, užsienio reikalų ministerija teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti ES lygiu. Be to, užsienio reikalų ministerija pažymė, kad ES lygiu jau yra priimti sankcijų paketai, nukreipti prieš smurtą vakarų krante vykdančius ekstremistinius naujakurius ir susijusias organizacijas. Ministerija taip pat akcentuoja, kad praėjusių metų duomenimis Lietuvos importo iš nausėdijų vertė sudarė tik apie 4700 eurų per metus. Trišalės derybos su Ukraina ir Jungtinėmis valstybėmis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų pabaigos galėtų vykti spalio mėnesį. Kaip praneša Rusijos naujienų agentūros, tai pareiškė Kremlius. Palei Bylo sąsiaurį ledinį vandens ruožą pietinėme Amerikos pakraštyje iš kalvų apaugusių neaukštais rusvais krūmokšniais kyla betoninė plokštė. Tai sustabdytas siūlomas už Ohajos karinio jūrų laivyno bazės objektas. Dešinių pažiūrų Argentinos prezidentas nori jį atgyvinti, kad ši vieta taptų kariniu ir logistiniu centru Pietų Atlante. Rugsėjo pradžioje jis nurodė 2027 vyriausybės biudžete prioritetą skirti integruotos karinio jūrų laivyno bazės plėtrai ir kitiems strateginiams projektams. Ši žinia paskelbta kalboje, kurioje jis taip pat sugrįžtino toną dėl Argentinos suvereniteto pretenzijų į Jungtinės karalystės valdomos Foklendo salas Pietų Atlante. Argentinoje jos žinomos kaip Las Malvinas ir 1982 tapo dviejų šalių karo vieta.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 11, nuostabus laikas kartu ir toliau su jumis tęsiasi, nepaisant to, kad pirmadienis, aš kažkaip galvoju, kad labai labai visada yra gera, smagiai leisti laiką, gera žinoti, kad ir jūs esat kartu, net jeigu ir labai sunkus iš tikrųjų yra tas pirmadienis po savaitgalio, gal nepailsėjot, gal reikalus tvarkėt, gal irgi pritrūko tos vienos dienos. Pasimkime šito pirmadienio, ką galim geriausio. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungė, čia po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu išgirsti rubriką Senas geras.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 00.

Žino visas pasaulis ir tikrai visai neklystu taip sakydama, tai yra amerikiečių dainininkės bei dainų autorės Lady Gagos darbas Bad Romance iš jos trečiojo albumo The Fame Monster. Jis buvo išleistas 2009-aisiais. Na ir po neleistino demonstracijos, nes versijos nutekėjimo Gaga pristatė galutinę dainos versiją 9 metų spalį. Ir tai yra ta daina, kuri tikrai, aš manau, kad viena iš jos... vizitinių dainų, taip pat kaip Just Dance ir Bad Romance sulaukė labai plataus muzikos kritikų pripažinimo, labai girtas buvo priedainis, ritmas. Komerciškai daina irgi sulaukė pasaulinės sėkmės, užkopė daugiau nei 20 šalių įrašų topų viršūnės, pasiekė antrąją vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše ir 11 kartų buvo sertifikuota Amerikos įrašų pramonės asociacijos platininiu sertifikatu. Iki 2019 metų buvo parduoti beveik 6 milijonai skaitmeninių atsisiuntimų. Na ir visame pasaulyje parduota 12 milijonų kopijų.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažniu.
3: Radijo stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2010 rugsėjo 14 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Tayo Cruz, Dynamite.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984 482.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Visada prieš atsisveikinant kažkaip norisi sakyti, kad metas užbaigti šią dieną, bet iš tiesų tai tik tai pusdieniu, todėl kad jau netrukus mes su jumis galėsim keliauti, klausytis to, kas jums labiausiai patinka, tai muzika be kalbų. Tai po pietų būtinai sugrįžkit, būkit ir toliau drauge. Skanaus dabar jums visiems linkiu pietaujantiems. Ačiū, kad ankstyvą rytą pradėjo drauge. Ir visą šią savaitę mes taip su jumis ir tęsim tą mūsų laiką kartu. Tai jau rytoj kviečiu nuo 7 prisijungti ir pradėti naują dieną. Iki.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ne pirmi metai kartojasi ta pati bėda, kai dėl gausaus snygio įkalnės tampa neįveikiamos sunkios svoriam transportai. Dėl to blokuojami keliai, stringa eismas, gatvėse įsivyrauja chaosas. Kad to nebūtų, susisiekimo ministerija užsimojo pakeisti kelių eismo taisykles ir įpareigoti sunkios svorio transporto vairuotojus su savimi šaltųjų metų periodu vežiotis ratų grandines. Vežėjų atstovai sako, kad ministerija su jais dėl tokios idėjos nesitarė, o ir pats įpareigojimas kol kas jiems kelia abejonių. Grandinės ant ratų galbūt ir padidina sukibimą, bet taip pat ir nemažai kainuoja. Štai vienoje elektroninėje parduotuvėje nurodoma, kad vilkikui skirtų grandinių komplektas kainuoja 500 eurų. Geriau paieškos galima rasti šiek tiek pigesnių variantų, bet yra ir brangesnių, tarkime, kainuojančių 1500 eurų ar daugiau. 12 šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante, užsienio reikalų ministerija teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti ES lygiu. Be to, užsienio reikalų ministerija pažymė, kad ES lygiu jau yra priimti sankcijų paketai, nukreipti prieš smurtą vakarų krante vykdančius ekstremistinius naujakurius ir susijusias organizacijas. Ministerija taip pat akcentuoja, kad praėjusių metų duomenimis Lietuvos importo iš nausėdijų vertė sudarė tik apie 4700 eurų per metus. Trišalės derybos su Ukraina ir Jungtinėmis valstybėmis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų pabaigos galėtų vykti spalio mėnesį. Kaip praneša Rusijos naujienų agentūros, tai pareiškė Kremlius. Palei Bilo sąsiaurį ledinį vandens ruožą pietinėme Amerikos pakraštyje iš kalvo apaugusių neaukštais rusvais krūmokšniais kyla betoninė plokštė. Tai sustabdytas siūlomas Ušuajos karinio jūrų laivyno bazės objektas. Dešinių pažiūrų Argentinos prezidentas nori jį atgyvinti, kad ši vieta taptų kariniu ir logistiniu centru Pietų Atlante. Rugsėjo pradžioje jis nurodė 2027 vyriausybės biudžete prioritetą skirti integruotos karinio jūrų laivyno bazės plėtrai ir kitiems strateginiams projektams. Ši žinia paskelbta kalboje, kurioje jis taip pat sugrįžtino toną dėl Argentinos suvereniteto pretenzijų į Jungtinės karalystės valdomos Foklendo salas Pietų Atlante. Argentinoje jos žinomos kaip Las Malvinas ir 1982 tapo dviejų šalių karo vieta.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Rims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymo. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba

0: geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos saugo nuo 60% iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriama suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena dalį savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorines sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpindamasi žmonių ateitimi, būsimųjų pensija ir kitomis garantijomis. Mokesčiai didėjo mažosios bendrijos nariams ir individualių įmonių savininkams, kai lėšas pasiima saviems poreikiams. Taip pat dirbant pagal autorinę sutartį. Visiems jiems įmokos sodrai jau skaičiuojamos nuo didesnės pajamų dalies. Iki Liepos buvo nuo 50%, nuo Liepos nuo 90%. Maisto kainos Lietuvoje jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį, todėl parduotuvėje vis dažniau tenka pagalvoti, kaip išleisti mažiau. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad vieno stebuklingo recepto nėra, tačiau sutaupyti galima pradėjus nuo visai paprastų dalykų – planuoti pirkinius, sekti išlaidas ir nepasiduoti akcijų vilionėms. Bėda ta, kad dalis pirkinių taip ir nepasiekė lėkštės. Lietuvoje vis dar nemažai maisto iššvaisto, ypač prisipirkę daugiau nei iš tiesų reikia. Pagenda produktai, nes besivaikydami tam tikrų akcijų ar planuodami retus, bet labai gausius apsipirkimus, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusipirkome. Todėl verta bent kurį laiką pasekti, kur iš tiesų iškeliauja pinigai, peržiūrėti čekius, susirašyti pirkinius ar tiesiog pasidaryti išlaidų lentelę.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01.

0: 205-00-06-24-01-500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Triukšmingai savo sirgalių palaikomas Vilniaus rytas pademonstravo charakterį ir į viršų kėlė Satchel Cup trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės Hapoel ekipą. Top lygos 31-ame ture įvyko intriguojantį bei didelį ažiotažą sukėlus akistatą tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos komandos pasidalino po tašką 0-0. Čempiono titulo Prancūzijos pirmoje lygoje pirmenybėse ginantis Paryžiaus Saint-Germain klubas iškovojo pirmą sezono pergalę vietinėse pirmenybėse, o Ispanijoje pranašumai rodė Madrido Atletico klubas. Saint-Germain išvykoje 1-0 nugalėjo Brest ekipą. Ispanijos La Liga čempionate pergalę pasiekė Madrido Atletico klubas, kuris išvykoje 3-0 įveikė San Sebastiano Real Sociedad ekipą. Manchester City ekipa didžiąją rungtynių dalį žaidė dešimtyje, tačiau tai nesutrukdė iškovoti pergalės. Tuo tarpu Müncheno Bayern futbolininkai laimėjo Vokietijoje. Manchesterio derbį rezultatu 1-0 laimėjo City klubas. Vienintelį rungtynį įvartį 60 minutę pelnė Erlingas Haalandas. Vokietijos Bundesliga pirmenybėse Bayern išvyko 2-1 palaužė Elversberg futbolininkus. Madride Ispanija finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate įspūdingai pasirodė lietuviai Povilas Piešina ir Dovydas Sinkevičius. Įprastai su kitais partneriais sportuojantys lietuviai pademonstravo itin solidų žaidimą ir nukeliavę iki pat finalo pasidabino sidabro medaliais. Pirmadienio naktį Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtoju tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 7-2, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Formulės 1 lenktynes Madride sekmadienį laimėjo čempionato lyderis Kimi Antonelli su Mercedes. O didžiausiais nelaimėliais tapo Lewis Hamiltonas su Ferrari ir Lando Norrisas su McLaren. 7 kart pasaulio čempionui Hamiltonui jau lenktynių pradžioje sugedo stabdžiai. Pergalį iš rankų įslydo Norrisui, kuris startavo iš pole pozicijos. Lenktynių pradžioje įsilaikė rikiuotės priekyje, tačiau kortą sumaišė Lance Strollo Aston Martin incidentas. Suklydęs Strollas iššokė virtualaus saugos automobilio fazę, kurie spėjo pasinaudoti visi lyderiai išskyrus Norrisą.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data rugsėjo 14-ąją. 1998-aisiais buvo išleistas pirmasis solinis Spice Girls narės Mel B singlas – daina I Want You Back. Ją atlikė įrašė kartu su reperio ir producerė Missy Elliot. Taip pat skyrė šį kūrinį filmo Kodėl kvailiai įsimyli garso takeliui. Mel B ir jos debiutinis singlas debiutavo iškart pirmoje Britanijos čarto pozicijoje, o iš viso jį nusipirkti tada panoro net 250 000 žmonių.

0: будущем ту юную херцу дочню, будущем театр свал на сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Ne pirmi metai kartojasi ta pati bėda, kai dėl gausaus snygio įkalnės tampa neįveikiamos sunkiasvoriam transportai. Dėl to blokuojami keliai, stringa eismas, gatvėse įsivyrauja chaosas. Kad to nebūtų, susisiekimo ministerija užsimojo pakeisti kelių eismo taisyklės ir įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi šaltųjų metų periodu vežioti su ratų grandinės. Vežėjų atstovai sako, kad ministerija su jais dėl tokios idėjos nesitarė, o ir pats įpareigojimas kol kas jiems kelia abejonių. Grandinės ant ratų galbūt ir padidina sukibimą, bet taip pat ir nemažai kainuoja. Štai vienoje elektroninėje parduotuvėje nurodoma, kad vilkikui skirtų grandinių komplektas kainuoja 500 eurų. Geriau paieškos galima rasti šiek tiek pigesnių variantų, bet yra ir brangesnių, tarkime, kainuojančių 1,5 tūkstančio eurų ar daugiau. 12 šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante, užsienio reikalų ministerija teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti ES lygiu. Be to, užsienio reikalų ministerija pažymė, kad ES lygiu jau yra priimti sankcijų paketai, nukreipti prieš smurtą vakarų krante vykdančius ekstremistinius naujakurius ir susijusias organizacijas. Ministerija taip pat akcentuoja, kad praėjusių metų duomenimis Lietuvos importo iš nausėdijų vertė sudarė tik apie 4700 eurų per metus. Trišalės derybos su Ukraina ir Jungtinėmis valstybėmis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų pabaigos galėtų vykti spalio mėnesį. Kaip praneša Rusijos naujienų agentūros, tai pareiškė Kremlius. Palei Bylo sąsiaurį ledinį vandens ruožą pietinėme Amerikos pakraštyje iš kalvų apaugusių neaukštais rusvais krūmokšniais kyla betoninė plokštė. Tai sustabdytas siūlomas už Ohajos karinių jūrų laivyno bazės objektas. Dešinių pažiūrų Argentinos prezidentas nori jį atgyvinti, kad ši vieta taptų kariniu ir logistiniu centru Pietų Atlante. Rugsėjo pradžioje jis nurodė 2027 vyriausybės biudžete prioritetą skirti integruotos karinių jūrų laivyno bazės plėtrai ir kitiems strateginiams projektams. Ši žinia paskelbta kalboje, kurioje jis taip pat sugriežtino toną dėl Argentinos suvereniteto pretenzijų į Jungtinės karalystės valdomos Foklendo salas Pietų Atlante. Argentinoje jos žinomos kaip Las Malvinas ir 1982-aisiais tapo dviejų šalių karo vieta.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: geros dienos.
1: Pirmadienis, šiek tiek po 13, pradedame dar vieną darbo savaitę su laidų ciklu Geros dienos. Ši laida kasdien nuo 13 iki 17 mūsų eteryje, o prie mikrofono Šobertas lydžiu jus link darbų pabaigos kasdien. O dabar, kaip visuomet, keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad beveik įpusėjome rugsėjį, jau rugsėjo 14. Pirmadienis varduvė švenčia Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija ir Krescencijus. Sveikinam varduvininkus šiandien Švento kryžiaus išaukštinimo diena ir Vilko vaikų atminimo diena. Tiek trumpai iš virtualaus kalendoriaus, kelkimės iškart prie muzikinio. 1925 rugsėjo 14 dieną Kaune gimė Benjaminas Gorbulskis, kompozitorius, populiarių estradinių dainų autorius, aranžuotojas, trimitininkas. Pasaulis paliko dar 1986 Liepos 14 dieną, užtat po savęs liko daug puikių jo dainų. Viena iš jų, būtent pačio Benjamino ir dainuojama Mėlynos gatvelės, tęsia laida Geros dienos.

Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kelkimės į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2008. 69 vieta, Rihanna, Rehab. Baby, baby.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Гітас.
1: Радіо Гітас.
2: Супер Гітас, Радіо Гітас, grojamiausių dainų 30-ukas mūsų radio stotyje. Rugsėjo mėno, kaip ir dabar, tik 2024-ieji. O čia viena iš populiariausių to meto dainų, Eminem, Houdini. Yes.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpai dar palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį rytą daug kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį apie 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia mus garsinti radio imtuvą. Vien todėl, kad čia būtinai nuskambės daina, kuri buvo labai labai populiari Didžiojoje Britanijoje ir to paviršūnėje išbuvo bent jau mažiausiai vieną savaitę. Tai šį kartą 2005-ieji 5 savaitės UK Top Number 1. James Blunt, You Are Beautiful.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi, joje visi darbai nudirbti, paklauso muzikos, o lygiai 14 jūsų laukia svarbiausios žinios. Eteryje legendinis Pitbull ir Jennifer Lopez bendras darbas.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vykstančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločio orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymų nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimų informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotu laišku. Rusija stiprina savo veiklą, todėl Lenkija turi būti pasirengusi galimai saugumo padėties pablogėjimui, nes tolesnis eskalavimas gali paliesti Lenkijos teritoriją. Apie tai pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per skubų posėdį su vyriausybės kariuomenės ir specialiųjų tarnybų atstovais po Rusijos smūgių į Ukrainos pasienio punktą Jagodin netoli Lenkijos sienos. Be to jis atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija naudoja naujus reaktyvinius dronus. Jis pažymėjo, kad net Ukraina, kuri yra gerai pasirengusi kovoti su dronais, negali jų 100% efektyviai numušti. Po Rusijos smūgį netoli Lenkijos sienos prezidentas Karolis Navrotskis taip pat nusprendė, kad jam turi būti teikiamos operatyvinės ataskaitos apie padėtį. Pirmadienio naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiui, dėl ko mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai yra dar vienas iš neseniai vykusių Ukrainos išpuolių prieš Sočį. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas rugsėjo 1-ąją įspėjo oro linijas, draudimo bendro ir užsienio vyriausybės, kad dėl Ukrainos dronų Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasideda šį pirmadienį. Dar kartelį noriu pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar grįžo prie darbų ir prie radio imtuvų. Čia geros dienos, iki 17, prie mikrofono Šovertas, laiką leisime gerai. Grojam šiek tiek muzikos ir aš skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Oficialiai 2006 metais 86 pozicijoje įsitaiso puikus duetas Andrea Bocelli ir Christina Aguilera, Somos Novios.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpai dar palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį rytą daug kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį apie 9-14 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia į svečius, šiandien jis iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Roko Jandarbo, sudeginai.

Antroji daina, kurie mus kviečia 2026 lietuviškai top 3-tuką, šiandien Atlantos daina, nei šilta, nei šalta.

prie pabaigos skuba lietuviškas top trejetukas. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Turėjom Rock Ayan, turėjom Atlantą, turime ir Giedrę, bei jos kūrinį jokiam žemėlapio kampe.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
0: Labai greit prabėgo antroji geros dienos valanda, lygiai 15, mūsų laukia žinios, bet iki to mes spėsime tikrai vieną puikų kūrinį paklausyti. Kalbu apie Robbie Williams darbą Road to Mandalay.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymų nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimų informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotu laišku. Rusija stiprina savo veiklą, todėl Lenkija turi būti pasirengusi galimai saugumo padėties pablogėjimui, nes tolesnis eskalavimas gali paliesti Lenkijos teritoriją. Apie tai pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per skubų posėdį su vyriausybės kariuomenės ir specialiųjų tarnybų atstovais po Rusijos smūgių į Ukrainos pasienio punktą Jagodin netoli Lenkijos sienos. Be to jis atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija naudoja naujus reaktyvinius dronus. Jis pažymėjo, kad net Ukraina, kuri yra gerai pasirengusi kovoti su dronais, negali jų 100% efektyviai numušti. Po Rusijos smūgį netoli Lenkijos sienos prezidentas Karolis Navrotskis taip pat nusprendė, kad jam turi būti teikiamos operatyvinės ataskaitos apie padėtį. Pirmadienio naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiui, dėl ko mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai yra dar vienas iš neseniai vykusių Ukrainos išpuolių prieš Sočiui. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas rugsėjo 1-ąją įspėjo oro linijas, draudimo bendrovės ir užsienio vyriausybės, kad dėl Ukrainos drono Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Įpusėjome laidoje geros dienos, šiek tiek jau po 15, o tai reiškiasis, kad dar 2 valandas su jumis aš šią laiką leisiu gerai laidoje geros dienos. Prie mikrofono Robertas, žingiuojame toliau pirmadienio ritmu. Šią valandą laukia rubrika Gera prisiminti, žinoma turėsim muzikinę ruletę, kokie metai, būkite kantrūs. Visiškai netrukus, už gerų 20 minučių išsiaiškinsim. Savaitės naujiena, informacija apie antradienio, trečiadienio orus. Laukia mūsų šią valandą, tad likime kartu. Visiškai netrukus rubrika Gera prisiminti.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radio stotis Kapsai. Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia į 2004-osios grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, 60-oje vietoje. Sutinkame Deepest Blue kūrinį Give It Away.

0: ir 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį rytą daug kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį apie 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mus kviečia į 2023-uosius. Prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios. Pradėkim nuo Deep Emotion darbo Stand By Me.

Muzikinė ruletė iš 2023-ųjų šiandien norisi uždaryti su Eurovizijos kūriniu. Tebūnie tai būna atstovai iš Belgijos, Gustav ir Because of You.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Taip nepastebimai ir trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Ją uždarykime su Scotty kūriniu Black Pearl, o visiškai netrukus 16 valandą ir svarbiausios šios dienos ir šios akimirkos žinios.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vykstančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vieta prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymų nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimų informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotu laišku. Rusija stiprina savo veiklą, todėl Lenkija turi būti pasirengusi galimai saugumo padėties pablogėjimui, nes tolesnis eskalavimas gali paliesti Lenkijos teritoriją. Apie tai pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per skubų posėdį su vyriausybės kariuomenės ir specialiųjų tarnybų atstovais po Rusijos smūgių į Ukrainos pasienio punktą Jagodin netoli Lenkijos sienos. Be to jis atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija naudoja naujus reaktyvinius dronus. Jis pažymėjo, kad net Ukraina, kuri yra gerai pasirengusi kovoti su dronais, negali jų 100% efektyviai numušti. Po Rusijos smūgį netoli Lenkijos sienos prezidentas Karolis Navrotskis taip pat nusprendė, kad jam turi būti teikiamos operatyvinės ataskaitos apie padėtį. Pirmadienio naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiui, dėl ko mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai yra dar vienas iš neseniai vykusių Ukrainos išpuolių prieš Sočį. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas rugsėjo 1-ąją įspėjo oro linijas, draudimo bendro ir užsienio vyriausybės, kad dėl Ukrainos drono Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hey, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 16 ir mes toliau žingsniuojame smagiai laidoje geros dienos. Liūdina tik tai, kad tai jau paskutinė valanda šį pirmadienį šios laidos ir, na, keliausim į laisvą laiką. Tai jau dabar tikrai džiugina. Tai šią valandą būtinai gerą prisiminti. Taip pat turėsime ir Roberto top trejetuką, su kuriuo jūs lydėsiu link darbų pabaigos. Išklausysime dar vienos šios savaitės naujienos bei orų, kurie papasakos, kokie jie bus antradienį ir artėjantį trečiadienį. Tai tiek tos informacijos, šiek tiek muzikos ir jau skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2005-ieji 69-oje pozicijoje, kuriuo geriausių dainų šimtuke Lietuvoje, įsitaiso James Blunt darbas. Hype.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime.

0: Pirkime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį rytą daug kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį apie 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį pradėkime su Giovanni ir Nombekos Augustės bendru darbu. Ką laimėjom?

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi pirmadienio gera diena. Prasideda puikus vakaras, jeigu liksite su mūsų radijo stotimi. Na, o aš tikiuosi, kad susigirdėsime jau rytoj antradienį ir taip pat, kaip ir šiandien, puikiai laiką leisime kartu. Palieku su etikūriniu It's Beautiful ir susigirdėkime rytoj. Tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kaksai.

0: 1200 МГц удачно, 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Daugiau kaip 28 tūkstančiams šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad kasmet tęsdami gražią tradiciją vaiko gynėjai taip pat prisideda ugdant pilietišką ir sąmoningą jaunąją kartą. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais. Kaip pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Nemokama leidinė lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis vaizdo įrašo formatu vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir kitus leidinius visuomenė gali rasti vaiko teisų e-bibliotekoje. Lietuva kol kas neplanuoja papildomų teisės aktų pakeitimų, kuriais būtų ribojami autobusų reisai į Baltarusiją, tačiau susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar jau galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, o tai turėtų tęstis ir ateityje. Ministerijos duomenimis po to, kai 2024 kovo 1 Lietuvos vyriausybė pribojo tarptautinių autobusų maršrutų į Baltarusijos skaičių iki 29, maršrutų ir reisų skaičius tarp šalių mažėjo. Latvijos socialinės apsaugos ministras Reinis Uzelnikas šeštadienį buvo sulaikytas neblaivus prie vairo, kai jam buvo nustatytas 3,900 promilės girtumas. Ministras pirmininkas Andrius Kulbergas išleido įsakymą atleisti Uzelniką iš socialinės apsaugos ministro pareigų. Valstybės pareigūnų vairavimas neblaiviems yra nepriimtinas ir smerktinas. Savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook'e pareiškė prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas padėkojo policijos pareigūnams už tai, kad sustabdė neblaivų vairuotoją ir tikėtina užkirto kelią dideliai nelaimiai. Omano institucijos paskelbė apie pirmadienį turėjusį vykti Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimus, skirtą aptarti Hormūzo sąsiaurį atidėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimo gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Ne viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2009. Alesha Dixon, Breathe Slow.

0: Toplanma. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Mūsų kelionė laiku kartu su muzika tęsiasi. Čia visiškai netrukus 1995-ieji Peter Andre ir Mysterious Girl.
2: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Avia katastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Sporto naujienos.
7: Triukšmingai savų sirgalių palaikomas Vilniaus rytas pademonstravo charakterį ir į viršų kėlė Satchel Cup trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės Hapoel ekipą. Top lygos 31-ame ture įvyko intriguojantį bei didelį ažiotažą sukėlusi akistatą tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos komandos pasidalino po tašką 0-0. Čempiono titulo Prancūzijos pirmoje lygoje pirmenybėse ginantis Paryžiaus Saint-Germain klubas iškovojo pirmą sezono pergalę vietinėse pirmenybėse, o Ispanijoje pranašumai rodė Madrido Atletico klubas. Saint-Germain išvykoje 1-0 nugalėjo Brest ekipą. Ispanijos La Liga čempionate pergalę pasiekė Madrido Atletico klubas, kuris išvykoje 3-0 įveikė San Sebastiano Real Sociedad ekipą. Manchester City ekipa didžiąją rungtynių dalį žaidė dešimtyje, tačiau tai nesutrukdė iškovoti pergalės. Tuo tarpu Müncheno Bayern futbolininkai laimėjo Vokietijoje. Manchester derby rezultatu 1-0 laimėjo City klubas. Vienintelį rungtynį įvartį 60 minutę pelnė Erlingas Haalandas. Vokietijos Bundesliga pirmenybėse Bayern išvyko 2-1 palaužė Elversberg futbolininkus. Madride Ispanija finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinių čempionate įspūdingai pasirodė lietuviai Povilas Piešina ir Dovydas Sinkevičius. Įprastai su kitais partneriais sportuojantys lietuviai pademonstravo itin solidų žaidimą ir nukeliavę iki pat finalo pasidabino sidabro medaliais. Pirmadienio naktį Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtoju tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 7-2, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Formulės 1 lenktynės Madride sekmadienį laimėjo čempionato lyderis Kimi Antonelli su Mercedes. O didžiausiais nelaimėliais tapo Lewis Hamiltonas su Ferrari ir Lando Norrisas su McLaren. 7 kart pasaulio čempionui Hamiltonui jau lenktynių pradžioje sugedo stabdžiai. Pergalį iš rankų įslydo Norrisui, kuris startavo iš pole pozicijos. Lenktynių pradžioje įsilaikė rikiuotės priekyje, tačiau kortą sumaišė Lanso Strollo Aston Martin incidentas. Suklydęs Strollas iššūkė virtualaus saugos automobilio fazę, kurie spėjo pasinaudoti visi lyderiai išskyrus Norrisą.
6: Sporto naujienos.

0: reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Pas laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Radio archyvai ir šį kartą kviečiu jūs į 2023 metus. Būtent šiais metais, 38 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Inga Jankauskaitė ir jos kūrinys Grožis ir nuodai.

0: 200 МГц режимё, 2005 Свайлана Спербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Daugiau kaip 28 tūkstančiams šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis teisėmis ir atsakomybėmis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad kasmet tęsdami gražią tradiciją vaiko gynėjai taip pat prisideda augdant pilietišką ir sąmoningą jauną kartą. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais. Kaip pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Nemokama leidinė lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis vaizdo įrašo formatu vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir kitus leidinius visuomenė gali rasti vaiko teisų e-bibliotekoje. Lietuva kol kas neplanuoja papildomų teisės aktų pakeitimų, kuriais būtų ribojami autobusų reisai į Baltarusiją, tačiau susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar jau galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, o tai turėtų tęstis ir ateityje. Ministerijos duomenimis po to, kai 2024 kovo 1 Lietuvos vyriausybė apribojo tarptautinį autobusų maršrutų į Baltarusijos skaičių iki 29, maršrutų reisų skaičius tarp šalių mažėjo. Latvijos socialinės apsaugos ministras Reinis Uzelnikas šeštadienį buvo sulaikytas neblaivus prie vairo, kai jam buvo nustatytas 3,900 promilės girtumas. Ministras pirmininkas Andris Kulbergas išleido įsakymą atleisti Uzelniką iš socialinės apsaugos ministro pareigų. Valstybės pareigūnų vairavimas neblaiviems yra nepriimtinas ir smerktinas. Savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook'e pareiškė prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas padėkojo policijos pareigūnams už tai, kad sustabdė neblaivų vairuotą ir tikėtina užkirto kelią didelei nelaimiai. Omano institucijos paskelbė apie pirmadienį turėjusį vykti Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimus, skirtą aptarti Hormūzo sąsiaurį atidėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Nė viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2016. Justin Bieber, Sorry.

0: ateity.
1: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes keliaujame pirmin, šį kartą į 2014 metus, tiksliau atgal keliaujam, tai Avicii ir The Days.
0: Atgal į ateity.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: 300 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymo. Finansinio nusikaltimo tyrimo tarnyba patvirtino, kad pranešimo apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonė vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Mantui Mackevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamas geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramoninkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriama suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena dalį savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorinės sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpindamasi žmonių ateitimi, būsimųjų pensija ir kitomis garantijomis. Mokesčiai didėjo mažosios bendrijos nariams ir individualių įmonių savininkams, kai lėšas pasiima saviems poreikiams. Taip pat dirbantiems pagal autorinę sutartį. Visiems jiems įmokos sodrai jau skaičiuojamos nuo didesnės pajamų dalies. Iki Liepos buvo nuo 50%, nuo Liepos nuo 90%. Maisto kainos Lietuvoje jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį, todėl parduotuvėje vis dažniau tenka pagalvoti, kaip išleisti mažiau. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad vieno stebuklingo recepto nėra, tačiau sutaupyti galima pradėjus nuo visai paprastų dalykų – planuoti pirkinius, sekti išlaidas ir nepasiduoti akcijų vilionėms. Bėda ta, kad dalis pirkinių taip ir nepasiekė lėkštės. Lietuvė vis dar nemažai maisto iššvaisto, ypač prisipirkė daugiau nei iš tiesų reikia. Pagenda produktai, nes besivaikydami tam tikrų akcijų ar planuodami retus, bet labai gausius apsipirkimus, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusipirkome. Todėl verta bent kurį laiką pasekti, kur iš tiesų iškeliauja pinigai, peržiūrėti čekius, susirašyti pirkinius ar tiesiog pasidaryti išlaidų lentelę.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek su muzika laiku ir šį kartą labai netoli atgal į 2020-uosius. Ir čia šį kartą radio archyvuose labai gražus darbas, kurį tikrai, manau, visi prisiminsit. Jis debiutavo būtent 2020 metų 38 metų savaitę mūsų etrija, tai David Guetta kartu su Sia. Let's love.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Daugiau kaip 28 tūkstančiam šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad kasmet tęsdami gražią tradiciją vaiko gynėjai taip pat prisideda ugdant pilietišką ir sąmoningą jaunąją kartą. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais. Tai pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Nemokama leidinė lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis vaizdo įrašo formatu vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir kitus leidinius visuomenė gali rasti vaiko teisų e-bibliotekoje. Lietuva kol kas neplanuoja papildomų teisės aktų pakeitimų, kuriais būtų ribojami autobusų reisai į Baltarusiją, tačiau susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar jau galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, o tai turėtų tęstis ir ateityje. Ministerijos duomenimis po to, kai 2024 kovo 1 Lietuvos vyriausybė apribojo tarptautinių autobusų maršrutų į Baltarusijos skaičių iki 29, maršrutų ir reisų skaičius tarp šalių mažėjo. Latvijos socialinės apsaugos ministras Reinis Suzelnikas šeštadienį buvo sulaikytas neblaivus prie vairo, kai jam buvo nustatytas 3,900 promilės girtumas. Ministras pirmininkas Andris Kulbergas išleido įsakymą atleisti Uzelniką iš socialinės apsaugos ministro pareigų. Valstybės pareigūnų vairavimas neblaiviems yra nepriimtinas ir smerktinas. Savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook'e pareiškė prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas padėkojo policijos pareigūnams už tai, kad sustabdė neblaivų vairuotoją ir tikėtina užkirto kelia dideliai nelaimiai. Omano institucijos paskelbė apie pirmadienį turėjusį vykti Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimus, skirtą aptarti Hormūzo sąsiaurį atidėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Nė viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: 22 МГц радиочастотно. 2005 свалена спервара.
1: Радио Статус Капсель.